0: Poezija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Na vrsti je
2: Parti 80.
3: Na toči si bankos.
4: Što kola?
5: Ali džus vodko.
6: In predi ples.
7: Na Parti 80.
8: Samo na Radio 1 80.